0: biba o so che ena me so me so me che na fi na de na ma me jo che na o pe ma hwe asie wo ma yo bu encha kra o so che du o nya mi ti fi me ta fu be bre bi asie mo abofo mi din ediko fi jima anko enda
1: Sun FM.
2: Sun can open me. Sun can open me. Say ya.